Ma baš je šteta što ga nema više. Mislim, Akija M je čovjek odlično pjeva, imao je karizmu, imao je super karijeru, a i žao mi je što ga nema da se mogu posvađati s njim i da mu kažem, ne Aki, petak je moj dan, ne tvoj. Iako, kad malo bolje razmisliš u ovom našem netolerantnom društvu, zašto se svađati? Ok, neka bude petak i moj, i Akijev dan, neka bude i vaš.

Ja traj, ali ne moram, bez da vam ne poželim još jedan put dobro jutro. 226. dan je ove 2026. godine. Crikveničani, dakle, slave dan svoga grada. Danas i sutra i Sinjani su svoje proslavili. Naime, na današnji dan teško su porazili Turke, tako da je dan danas ostala Turcima mrlja na duši, kako su izgubili kod Sinjana. U spomen na to ustanovljena je i Sinjska alka koju smo odgledali protekloga vikenda. Vedro i sunčano čeka nas za ovaj vikend, odnosno barem za početak vikenda, s temperaturama do 30 u unutrašnjosti, do 35 na moru i uz more. Konačno su dignuti kanaderi i pomažu vatrogascima kod Omiša, ali fotografije koje stižu stvarno izgledaju kataklizmično. Gore i brodovi i kuće, ima i nešto ozlijeđenih, pa neka vam to danas bude upozorenje ukoliko idete na plažu, ukoliko idete na kakav put, budite oprezni s onim što radite i što ostavljate u prirodi, jer kad ne zagade političari, onda bi bilo dobro da ne zagađujemo mi, jel tako? 23 stupnja jutro su u Rijeci, bit će nam dakle i toplije, bit će sparno, bit će vruće, ali neće biti neizdrživo, ako ništa drugo, i ako vas to može utješiti jutros. Minuta do 7. Dobro jutro.

0: radio sve što svira.
1: Premijeru Plenkoviću, kako je moguće da je vaša vlada davala dozvole za uvoz takvog otpada? Šta ste točno mislili, gdje će taj otpad završiti?
2: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži!
3: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

Otpad nam je bio glavna tema prošloga tjedna u zemlji, bit će sigurno još jako dugo, usput su nam evo krenuli i požari, dugo smo nekako bili

0: Imamo li mi kakvog podstanara na 210777? Imamo, dobar dan.
1: Dobar dan, ma nemate postanara, nego imate jednu hvalima.
0: E, pa
1: ja sam
0: dobrojtjela
1: da ću ih pohvaliti. On je Dirnis se zove. Oni imaju ocjeniku svega, od vidu, ne znam čega.
0: Uh-huh.
1: I ovaj, došla sam i trebali su mi neke vidice. Najprve mi je bilo jako ono impresivno, uh-huh, da su se potrudili da mi pronajdu te vidice. Šarafikiki su koštani 0,30 centi.
0: Po komadu ili cijeli?
1: Ne, sve skupa.
0: Sve skupa.
1: I onda ja govorim, pa kad i to ima?
0: Pa, evo, to, pa to se ne isplati ni vrata vam otvoriti kao
1: pa
0: mušteri.
1: Evo pa tu, i to je železo, sve ono.
0: Ja.
1: I jedan lip dečko ono, onako naučice. I onda ja govorim, ma znaš ča, ovo je za tuđi babu.
0: Ja.
1: Da hvali babu.
0: Ja, bravo.
1: A on govori, pa gospođo, ako to ne napravite, niste niš napravila. Evo ja sam to delan. Evo, lipo ih pohvaljujem.
0: Pa preko mojih leđa.
1: Ja,
0: dobro, gospođo,
1: ja,
0: dobro.
1: Pa, ne, pa neka vam je drago.
0: Ja
1: sam neka, evo, to je gospođa zdravne zjelenja. Evo,
0: dobro,
1: tako.
0: Dobro, evo, hvala vam lipa.
1: Bog daj.
0: Oh, sad ću ispasti Čangrizov, ali evo, ja se opet moram vratiti na tužibabu, jer pišete ih, odnosno pisali ste ih tijekom tjedna, i to nekoliko ih je stiglo od grupe mještana i iznajmljivača otoka Lošinja, koji se obraćaju s osjećajem duboke zabrinutosti i ogorčenja zbog situacije koja izravno ugrožava sigurnost gostiju, a time i opstanak turizma na Lošinju. Riječ je o nekontroliranoj najezdi i agresivnom ponašanju divljih svinja unutar stambenih i turističkih zona u naseljima Arta, Tore, Kandija i Tjunski, uključujući uvalu Ružmarinka, plažu Kepert te područje oko suhe marine. Dok turistička zajednica ulaže velika sredstva u promociju Lošinja kao sigurne i mirne destinacije, na terenu imamo izvanredno stanje koje nadležne institucije, grad i lovačko društvo Kamenjarka sustavno ignoriraju. Kako ovaj problem uništava lošinjski turizam, i sad je to nabrajano u nekoliko točaka, ugroza života na plažama i u kampovima, jer kažu da je recimo toga jutra kada je mail pisan, a to je bilo, kako sad ne mogu naći datum, dobro, neki od prošlih dana, uočena izrazito velika divlja svinja, dok stada s mladima svakodnevno lutaju među kupačima, gostima i djecom. U naselju Arta Tore zabilježen je izravan fizički napad velike divlje svinje na čovjeka unutar privatnog dvorišta. Uništavaju nam infrastrukturu, a umjesto da se problem riješi, na lokalnim Facebook stranicama brišu se objave iznajmljivača i mještana koji na ovo upozoravaju. Apel je poslan prema turističkoj zajednici, jer od njih zahtijevaju da kao institucija upute službeni hitan zahtjev gradu Malom Lošinju i gradonačelnici za hitno angažiranje ovlaštenih službi, da se ova problematika stavi na red prve iduće sjednice turističkog vijeća turističke zajednice grada Malog Lošinja. Kažu, na kraju očekujemo da stanete u zaštitu lošinjskih iznajmljivača, ugostitelja i svih turističkih djelatnika koji uredno plaćaju turističku pristojbu i članarinu, a za uzvrat dobivaju nesigurnost za svoje goste. Marina, Marina, Marina. Dobar dan i vama. Halo? Čete, nećete? A čemu? Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, poštovanje, izvolite.
2: Ja imam jednu primjedbu na vašeg tehničara Denisa.
0: Denisa?
2: Kad je on dežuran, uzme nam jutro pola vijesti. On na završetku vijesti u 7 sati uključi radio Rijeku kad kažu da je gotovo, uh-huh, i onda nam uzme sport i prognozu vremena. A ona druga dvojica, kad su oni dežurni, oni ne uzmu.
0: Aha.
2: A ga samo malo upozorite kad oni kažu vijesti su gotove, da to ne znači da uključuju Rijeku, nego da poslije toga slijedi sport i prognoza.
0: I što, to se baš samo kod njega događa?
2: To sam primijetio kad je Denis, mm-hmm, ali nisam uopće rekao da je čovjek kriv.
0: Pa dobro, možda čovjek, možda mu niko nije rekao.
2: Evo, sad ćete mu vi reći.
0: Hoću, prenijeću.
2: Evo, to je sve.
0: Može, hvala vam, pozdrav.
2: I pozdravite Denisa.
0: Denija.
2: Denija, okej. Okay.
0: Pretpostavljam, jer on mi je nekako najsličniji tom imenu. Denisa nemamo.
2: Evo, hvala vam. Dvojca, kad jesu, imamo sport i prognozu, a kad je on ujutro u 7, nema sporta i prognoze.
0: Da, a možda čovjek to ne voli, ali njegovi osobni afiniteti su njegovi. Da. Može, hvala.
2: Pozdrav, hvala vam lijepa.
0: Pozdrav, Bog. Tanja piše, sramota na Cresu, ostajemo na otočju, dakle, gdje su odgovorni, tko se skriva iza trenutno jednog od najvećih problema na Cresu? Naselje Gavza, udaljeno 1,5 km od centra Cresa, svako jutro od 9 do 12 sati ostaje bez pitke vode, a nerijetko, kao na primjer jučer, vode nema ni na večer po nekoliko sati. To znači da i vatrogasni hidranti nemaju vode i ukoliko dođe do požara, ugrožen je život oko 1000 ljudi koji su svakodnevno u naselju. Odgovorni nemaju rješenje, kontaktiran je direktor vodoopskrbe, navodno ni on ne zna zašto se to događa. Pa je li to normalno u ovoj državi? Apsurda. Dolazim u Gavzu 15 godina, nikad se to prije nije događalo. Tko se krije iza ovoga, čija je odgovornost? Dokad ćemo ovako? Dođite u Hrvatsku zemlju 1000 otoka i ponesite kanistar vode i vatrogasni aparat. Da, pa štete ne morate nositi i rajčice toga imamo, donesite vatrogasne aparate. Dobar dan.
3: Dobar dan, Robi.
0: Poštovanje, živio.
3: Lepi pozdrav. Ja bi se požalio na gradonačelnicu kad je bila pred jedno tjedan ili dva tjedna, ne znam točno.
0: Mm-hmm.
3: Ja sam joj postavio pitanje direktno da zašto se ne posadi malo stabla i ozeleni onaj kružni tok na Škorinjama. Pa mi je ona dala odgovor da se to ne smije, da mora biti vidljivost. A svi kružni tokovi su pozelenjeni lijepo i sve u Rovinju, svuda neka gleda čempresi čak rastu kružnog toka i tako dalje. A neka vidi isto kružni tok ispred samo Hiltona kako je zakrtan nekim niskim rastinjem i sve. Tek ono je nepregledno. Bilo bi vrijedno da se lijepo stablo posadi, visoka krošnja i kome to smeta.
0: A pretpostavljam da ste vozač, jel tako?
3: Jesam, vozač sam, da.
0: Ja na kružnim tokovima ni po Istri ni kod nas nisam vidio da su baš visoka stabla na kružnim tokovima, jer to smanjuje vidljivosti, to mi je jasno, ali
3: neko bi smanjio visoko stablo, a pogledaj kod Hiltona, si prošao kod Hiltona koliko puta?
0: Pa jesam, ali nisam vidio tamo.
3: Jesi kod Hiltona ono zaraščeno? Ono nisko raslinje je metar i pol, dva metra.
0: Pa li, nisko raslinje je jedno, a stabla su drugo. Stabla stvarno smanjuju.
3: Ali nisko raslinje od metar i pol, dva metra robi.
0: Da.
3: Morate proći slobodno ispred Hiltona, pa pogledajte onaj Hilton čuveni kakav kružni onaj.
0: Dobro, ali to je jedan od rijetkih. Znam gore na Taueru, znam gore na Plumbumu.
3: Dakle, kod nas se to ne radi, ali Istra ima princip. Evo imam slike, ja sam sliku u Rovinju sam bio. Znači, čempres je od 6 metara u kružnom toku. I sve je lijepo uređena travica. I ovo i ono i sve, a ovo i tu Bog nas očuvaj. Ko da je bomba pala, znači.
0: Ja nisam dugo bio u Rovinju, ali recimo na Žminjšnji imate šternu postave, pa onda šternu, imate niske masline,
3: na šparu,
0: ali
3: na Šparu Vakastu je loze su posađene.
0: Ki?
3: Na Šparu Vakastu.
0: Časom loze. Pa loze, da, pa to, ali
3: Belica, loza.
0: Ali ki je vidjel belicu od 6 metri, majko mila, koliko bi mu vino stavili da se more tako nešto. Da se križa, recimo, loza sa čempresom, to bi bilo super.
3: Ali mislim da ovi uri iz ure da gradu rijeke, nekada malo pogledaju ovi hortikulture, ki su je zaduženi, neka pogledaju slike malo po Europe i po tu, da ima i drva posađenih i svega lepo uredno.
0: Ja, dobro, okay, ja kao vozač ne bi notel dreva, ali zelenilo more.
3: Tako je.
0: Hvala vam lipa.
3: Hvala.
0: A i ako preletiš preko kružnog toka, nekako je sigurnije ako je nisko raslinje na njemu, a i takvih ima. Tužibaba na upravu Lučke uprave Rijeka ili upravu Luke Rijeka, koja već godinama dozvoljava Cezaru iz Zagreba da neadekvatno skladišti desetke tisuća tona starog željeza u samo more. Ako je mogao kupiti novu dizalicu za 2 milijuna eura, na koju je moguće dobio i državne poticaje, i zarađuje ogroman novac, onda je i mogao pravilno to skladištiti. A i tužibaba na sve ekološke udruge Primorsko-goranske županije, koje gledaju u tu hrpu i ništa ne poduzimaju. Ugodan dan i neka nam je Gospa na pomoći. Kaže ovako, mala primjedba, svaki ponedjeljak i petak čita se kriva temperatura za Senj. S obzirom da ja radim ponedjeljkom i petkom, to očito ide meni, pa ću odmah i odgovoriti, ja to nađem na stranicama grada Senja. E sad, koliko je krivo, ne znam, žao mi, ali evo, neću više. Pravit ću se da Senj ne postoji. Nažal, ako nešto ne napraviš, nećeš pogriješiti. A onda kaže gospođa Marijetka, ako stigneš, samo kratka hvalibaba za curu u HEP-u na Potoku, zove se Aleksandra, trudila se maksimalno, sve temeljito objasnila, ukratko, ljubazna, stručna i draga, kao svi u HEP-u. Bože, morat ću ja sebi neku uputnicu napisati. Dobar dan!
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobro jutro, izvijete.
4: Dobro jutro, dobro dan, gospodine Frlin. Hrvoje.
0: Poštovanje, živio Hrvoje. Ma ne može bolje, ne može bolje.
4: Ne može bolje.
0: Mislim, možda i može, ali znate što, Hrvoje. Nema tog rješenja za koji ja neću naći problem i veseo sam dok je tako. Recite, recite.
4: Kako ono ide, ne ono, šta da te žališ, niko te ne bude slušao.
0: Pa da, recite.
4: Ma nema, samo sam htio jedna malo ovakva situacija. Htio sam se osvrnuti na jednu situaciju koju ste imali prošli tjedan u emisiji. Konkretno zvala vas neka gospođa vezano za neke šovinističke izjave koje ste imali tjedan prije.
0: Da, dobro.
4: Bila jedna...
0: Sve u redu, svako ima pravo na svoje mišljenje.
4: Ne, ja se slažem, apsolutno se slažem. Ma nije meni čak, mislim, jedna je bila ovako malo ono za
0: jednu
4: grupu nulo i davanje svima i tako,
0: da,
4: to je malo
0: da,
4: bilo
0: da.
4: To, ali nije bi to, nego...
0: Nego?
4: Ja bih rekao ovako da je gospođa očito da vas je zvala da vam se potuži na te neke šovinističke izjave, međutim vi ste to okrenuli na to da li ona smatra da ste vi smiješni ili niste, pa...
0: nisam ja okrenuo, nego ona rekla vi mislite da ste duhoviti, ja niste, zato sam ja, zato sam ja, jer ja nikad nigdje nisam izjavio, čak ni kad sam bio najpijaniji, najdrogiraniji, ja sam duhovit, nikad mi nije palo na pamet to reći, tako
4: okay,
0: da.
4: Ja sam onda
0: ispričavam se što sam moram pravdati, ali zašto pričamo o meni, imate valjda neki drugi problem.
4: Pa meni je ta situacija mi dosta glupo ispala, zato što očito gospođa nije bila zainteresirana u vaš humor, nego u to što govorite, ja na kraju nekako se okrenula priča na to, pitali ste ju ko je ona da vama govori da li ste vi smiješni ili niste.
0: Ne, nisam je pitao ko je ona. Vidite, sad i vi imate nešto protiv mene, ali mi to pokušavate na fini način reći, pa ću reći, ja nisam nju ni pitao ko je ona, nego sam je pitao na koji način ona može procijeniti ko je duhovit, ko nije.
4: Istina. Dobro, bilo je to. Samo ću reći, zapravo mislim da sukus toga svega njezine pritužbe uopće nije bio u humoru, nego u sadržaju.
0: U mom šovinizmu, da.
4: Da, pa sam ti htio reći da sam bi htio reći da vidite ovako jedan pametan, ozbiljan gospodin, dovoljno smeća ima po internetu i po medijima, pa ne morate još vi dodavati takve stvari, a ove fore, to za birtiju, za društvo i to tamo ide, jel?
0: Dobro.
4: Ali baš u medijima okay. Bolje ne.
0: Okay.
4: Tako da samo to sam vam htio reći, eto.
0: Hvala vam lijepa, drago mi je što sam čuo i vaše mišljenje, pozdrav, Bog. Davor piše, u Lici je zdravlje pučanstva ozbiljno ugroženo nezakonitim i opasnim zbrinjavanjem toksičnog otpada, od kojeg će vjerojatno generacije poboljevati i umirati od raka. Nitko ne postavlja pitanje tko je dozvolio taj deponij. Zaboravili smo ono što su hrabri novinari Novog lista objavili 70. godina prošlog stoljeća. Tada je u jamu Sovjak lokalni poduzetnik odložio toksični otpad iz Zlatarne Celje. Ni tada nitko nije odgovarao, niti je došlo do ozbiljne sanacije. Koliko je naših sugrađana na zapadnom dijelu rijeke oboljelo ili umrlo od raka, zbog toga nikad nećemo saznati. U kraškom terenu svaki otpad koji je odložen nepropisno završava u pitkoj vodi. Svaki riječki student je od doktora Bakašuna jako dobro naučio o navedenoj opasnosti. Sad dajte opet malo vi, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Ja sam isto prema rupi po cesti. Nije bilo onog znaka crne na cesti. Se čujemo?
0: Da, čujemo se, ali nisam shvatio. Išli ste prema rupi i nije bilo znaka.
5: Na cesti da je crne su, da su
0: dobro.
5: Crne na cesti. I naletio sam na auto, 40 sata sam išao, i odnapis se meni se stvorila crna i kako sam gledao, odletila preko krova. Od mog auta.
0: Dobro.
5: I ja sam došao do nje, ono, zbunjen, s prvi put ostao da je crno, gledam ono, ona me gleda ko da, samo se rekla, idiotu na mene u senam se naletio, ko da sam ja kriv. Ali smrdila je po alkoholu.
0: Crna.
5: Da, nešto je pila vada, sve se neki alkohol.
0: Mm-hmm.
5: Ja je gledam, sad se zovem policiju, ona će najebat alkohola, a ja šta se s njom?
0: Da.
5: Ja je dam malo vode da pije, popila litru vode.
0: I
5: sad umrma, ništa, ja rekao, aj dobro, sad ću ja nju u sumu otpeljat. Ona se i došla sebi nakon 20 minuta i vrati se opet meni nazad. Ja gledam, gdje su s njom? I ta, bila je na cesti, pa smo stavili u auto i vozio sam je prema šumi, je da iskrcam. Ali, mislim, nije strašno, samo je preletla preko krova. 40 na sata vozio.
0: Da, i crna pod utjecajem alkohola.
5: Pa smrdila je po alkoholu, da.
0: Da, kužim. Ali vi niste.
5: Ne.
0: Ne.
5: Ja ujutro ne pijem uopće. Nego šta ću, zvaću policiju, ima će problema, ja i ona pijana.
0: Zašto bi vi imali problema? Pa prijavili ste pijanu srnu, mislim, vi ne biste trebali.
5: Nisam prijavio.
0: A ne, mislim, da ste je prijavili, zašto bi vi imali problema?
5: Pa šta ja znam, žao mu je bilo.
0: Aha, jer mislite da policajci ne bi vjerovali da je srna bila pijana, pa bi...
5: Pa vidjeli bi oni kad bi došli da smrdla po alkoholu.
0: Pa bi posumnjali možda u...
5: Srna nema problema, pa smo u šumu je oteljalo.
0: Aha.
5: Išla ona, gore smo negdje još prema Rupi, pa sam tamo u šumu iskrcao. U auto sam je stavio, sjela lijepo, uredno išla.
0: Valjda su imali tulum negdje, pa...
5: A nemam pojma, glavno bila je, nećete vjerati, smrdla po alkoholu.
0: A kako znate da je bila srna, a ne srndač, recimo?
5: Pa snimio sam je na mobitelu kad je bila udarena.
0: Jer srndači obično piju, srne ne toliko.
5: Šta ne, srndači, nisam gledao šta je srndači srna, ali ima ono, velika je bila dosta.
0: A jel ovo je sad seksistički, odmah sumnjate da je srna, a ne srndač, recimo.
5: Pa dobro, šta ja znam, ono, bila je neko, ne imala rogove, ali je preko krova zletila, dobro, malo sam vozio, ono.
0: Dobro.
5: Samo je preko krova.
0: Ništa, ja ću vama napisati uputnicu za tužibabu, pa se vi javite za mjesec dana opet, jer sad moramo ići dalje, pa ćemo za mjesec dana saznat što je bilo. Može tako? Ovo oni braća Grim ne bi smislila. Tužibaba, kaže gospođa Tatjana, na komunalnu službu Matulji. Ispod zaobilaznice nadvožnjaka koja prolazi iznad Matulji kraj Plodina prema Kastvu nalazi se veliki prostor u hladovini za parking, predah Marendu. Međutim, to je postalo odlagalište svih vrsta smeća, odjeće, posteljine, cipela, građevinskog materijala, automobila, čak i jedan kamion. Svaki dan je gomila sve veća. Zar je moguće da to nitko od odgovornih ne vidi, a dosta je na vidljivom i prometnom mjestu, da se postavi jedna kamera i da se kazni neodgovorne pojedince. Ima sličnih odlagališta sve više po našem kraju. Postajemo pravo smetlište. E, reci to Ličanima. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Dobar dan. Ja se žalim na Dom zdravlja, pa ih molim da dođu na lokaciju Franje Čandeka 6 u ambulantu, jedno 15 minuta da čekaju red svoj kod doktora, pa možda bi onda ugradili neku klimu za te nesretne ljude gore.
0: Nema klime u čekaonici?
6: Nema klime, to vam je robi jedan ulaz i onda idete ko u bunker. Gore imate 4 prozora na plafomu, sva su u raspadnom stanju, a unutra padate u nesvijest.
0: Ja, pogotovo po ovim temperaturama.
6: Da. I ja ih molim da dođu 15 minuta pa da vide razliku njihovih ureda i naše ordinacije gdje su djeca koja čekaju u čekaonicama i stari ljudi i mladi ljudi, to nije za podnijet.
0: Ali sigurno ni u županijama, u prostorijama županije nemaju klima uređaje, znaš?
6: Ne, oni nemaju.
0: Se jadni pate i onda nema. Da, pa kad se prva lova skupi, sigurno ide u Dom zdravlja.
6: Da, oni se prepucavaju.
0: Da.
6: Rekla je Rinčićka da ne znaju kome to pripada, županiji ili Domu zdravlja.
0: Ja.
6: Tako, okay. Ok,
0: hvala vam puno, pozdrav,
6: bog.
0: Ćao. Su čuli, samo da li će reagirat, ćemo vidjeti. Piše Martina, imam jednu veliku tužibabu na sve vodovode, kanalizacije, komunalce i libukome udružene u novu aglomeraciju Rijeka. Od pompoznog najavljivanja pojeftinjenja iznosa računa za dio korisnika tresla su se brda, a rodio se miš ili još boje jedno velo niš. Konkretno za grad Opatiju je najavljivano pojeftinjenje, no za jednaku potrošnju kao i prethodni mjesec račun je umjesto manji za čak 10 eura veći. Zaboravili su oni u svim tim najavama spomenuti da će uz pojeftinjenje vodoopskrbe doći i do poskupljenja odvodnje i naknade za razvoj, i to poskupljenje od čak 86% po jedinici mjere. I to nam je bilo samo mazanje očiju, još jedno u nizu. Dobar dan i vama.
7: Robi.
0: Bog živio.
7: Da čujemo.
0: Jako dobro slušam.
7: Evo, bravo. Evo, Robi, možeš mi samo objasniti jednu situaciju u kojoj mi državi živimo. Ovo sa likom i zagađenjem. Pazi ovo. Jedna ekipa ljudi koja je očito bila vrlo blizu vrha vlasti je zaradila milione da nam doveze taj otpad iz svijeta. A sad nam Bačić jutros na radiju govori kako su poslali svim evropskim firmama koje se bave saniranjem otpada, da kažu za koju cijenu oni taj otpad mogu njima dati da oni nama taj otpad riješe. Da. Čim parama. Znači, jedna ekipa je uzela pare sebi u džepove da nam doveze smeće, a ova ekipa sad, koja je i dalje na vlasti, koja je to sve odobrila, sad će našim parama platiti sanaciju tog istog otpada koja će trajati desetljećima. Ovo što se nama dogodilo, Robi, to nam nisu Srbi uradili.
8: Mm-hmm.
7: To su uradili ovi Hrvati što se drže za srce dok svira hrvatska himna.
8: A jel znaš onu staru narodnu, ne smije se baš izgovarati previše, ali kad malo gledaš sve ovo što se događa i onaj koji je u Kazahstanu tamo ili gdje je već u Azerbajdžanu i ovo, jesi čuo za uzrečicu nema tata do Hrvata?
7: Bravo. I još jednu stvar samo da ti kažem. Sve ovo što se nama događa, narod sad šuti, crkva šuti,
8: ali pas laje.
7: To je moj. Crkve nema nigdje. Mm-hmm. Ovi klečavaca što kleče jer je rapao pod u crkvi pa kleče na trgovima. Ove, sad njih više nema, oni se brinu o čednosti. A kad treba ekocidom ubiti hrvatsku narod i izvorišta vode, nema ih nigdje. Nema domoljuba nigdje.
8: Da, ali znaš zašto je to?
7: Ne znam.
8: Jesi bio u onoj staroj vojsci?
7: Da, jesam.
8: Pa sjećaš da su nam pričali da nam stavljaju brom u vodu da nam se ne diže?
7: Je.
8: Odnosno u čaj su nam stavljali brom.
7: Sad
8: kažu da nam stavljaju brom u vodovode i zato se narod ne diže, razumiješ?
7: da, sad nam stavljaju nešto.
8: Ne može, ljudi bi se, evo, slušam tebe, razmišljam o sebi, jutro si isto razmišljam, taj otpad i to se, ali ne bi se ja digo, nema šanse.
7: Eto, to je to. Ali za čednost žena pun je trg klečavaca.
8: Treba biti.
7: Za kosti ovoga Leopolda Mandića pun je trg.
8: Da.
7: Za doček reprezentacije pun je trg. A za život nas i naše djece što nas otrovaše naši Hrvati koje smo mi izabrali da nas vode. Oni nas potrovaše, ja predlažem da se u Sabor da odmah prijedlog da se uvede smrtna kazna vješanje, jer mnoge od tih koji su sad na vlasti treba tako kazniti.
8: A ne bi pomoglo, ali okej. Okay. Možda bi
7: ima ovog Strikova, ovi naši što su kraj Brodica stari, ostali još bi oni izdržali njih.
8: To što ćemo plaćati vodu za koju godinu jedno 6 puta skuplje nego Coca-Cola, to koga povješamo neće biti.
7: Otrovaše hrvatski narod, otrovaše sistematski zbog pohlepe Hrvata koji vode državu. Evo, to je
8: dobro,
7: suština.
8: Hvala ti lijepa.
7: Živio Robi.
8: Pozdrav, Bog. Bog i Hrvati. Bog i Hrvati će vas otrovati. Bože, uopće nisi duhovit, Ferlin, a znam. Tužibaba na direktora Vika, koji se po medijima hvali završetkom radova u Zvonimiroj, dok njegovi vrli radnici, evo već treći dan, asfaltiraju jednu traku dužine niti 100 metara. Moja baba bi golim rukama prije završila. Živio rođo. E, moj rođo, šta je baba mogla golim rukama? Nema tog vodovoda koji to može pokrpat. Dobar dan.
9: Alo.
8: Dobar dan.
9: Alo. Mi čujete?
8: Jako dobro, izvolite.
9: Ovako, ja se žalim na ovaj gospić, sad su navalili sa tim smećem.
8: Da.
9: A ko je kriv, ko je dozvolio toliku količinu smeća do pelja, sad se oni čude. Pa koji njih stres u njihovo dvorište, nego oni znaju za to. To je sve gluma.
8: Aha. Mislite da oni glume da nisu znali da im voze smeće?
9: Da.
8: Aha.
9: I sad se čude tome. Čemu se imaju čudi? Pa oni su to dozvolili u svoje dvorište da im dođe smeće za pare. I sad je kriva država, vlada, premijer i svi tregu. Pa to je užas.
8: Nisam baš siguran, gospođo, da ovi kojima su to dopeljali tamo, da su oni dobili neke pare. Mislim, Ličani, običan narod da je dobio neku paru.
9: Neko je dobio, neki glavnih je dobio.
8: Pa dobro, ne znam da li je neko od njih, ali znamo ovaj bračni par koji je to, sad više ni ne znam kako se prezivaju, ali oni su koliko znamo optuženi za to. Šinceki, gospodine i gospođa Šincek.
9: će gdje toliku količinu smeća dopeljat nekom u dvorište da ti nisi reagirao, to mi nije jasno.
8: A gospođo moja, mi smo poznati po tome da ne reagiramo. Da neko dopelja sad 3 šlepera radioaktivnog otpada na korzo, bi ih iskrcao, mi bi svi gledali i bi rekli pa neko bi nešto morao poduzeti. I tako bi vam to stajalo tu. To vam je to, razumijete?
9: A toga nikoga nema.
8: Nema. To vam je to.
9: I sad se čude, kriv je svaki, samo oni koji su to znali, sad oni su anđeli.
8: Ja. Ćemo vidjeti, evo, sad će nam se Sabor na brzinu saznat. Bog. Sigurno ćemo nešto novo saznat. Josipa, ti si kraljica. Hvala na mailu. Idemo dalje. Dobar dan.
10: Dobar dan.
8: Dobar dan, izvolite.
10: Kako ste?
8: Ma, odlično, a vi?
10: Ma, ja sam ti bene, jebene.
8: Pa, bravo, jebenisimo. Slušam, recite.
10: To ti rekali.
8: Recite.
10: Imam Susi babu na T-com ili HEP, ne znam ko je zadužen, pao nam je stup od telefona i interneta. Uh-huh. I nema već 2-3 nikoga da to digne, sad sreća da nis pukal kabel, pa ipak imamo vod.
8: Ja.
10: Pa neka gospoda čuju, neka mrnu te guzice i dođu promeniti taj stup.
8: A kada je da dođu? Mislim, niste rekli?
10: Pardon, nisam rekao, Robi, to ti je pul mačej.
8: Ja.
10: Znaš kada su mačeji?
8: Nego, a joh je meni.
10: Ja.
8: Levo od Viškova, 2 semafora, 1 kružni tok i tamo
10: si. Tako je, evo vidi. Mastiće ga, ko da si zistretio? Ti si naš Rečan.
8: Ja.
10: Čuj,
8: ja.
10: Ja znam da biš ti više volio da sam rekao da je vam malih Dražicah, ali ni.
8: Nema veze, i Marčeji su nam dragi.
10: Onda imam hvali babu za ove zločince koji su nas smeti dopeljali. Svako večer jutro smrdi, majko im Božu, treba ih potamaniti. Če rekao gospodin prije, pred zid. Mm-hmm. Kad bi išli pred zid i kad bi se ih streljalo, ne bi više nikomu palo na pamet da dela.
8: Ne. Oprosti, nisi dobro slušao. On bi ih objesio.
10: Ne, ja bi ih pobil, odmah, ja bi prvi žel pušku i vanji, vjeruj mi.
8: Tako, prvo objesit pa onda streljat.
10: Moreš misli kako nama, mi moramo na 6-7 nur večer zaprete u kuću i poneštre i sve zaprete, aš ne moremo od smrada po toj topline živjet. E, a imamo večer lepoga zraka, ali ne moremo ga dihat. A vidiš ti kako je to.
8: Žal mi je čovečiš moj.
10: Nema žalosti.
8: Da vam bar taj stup dođu dignut pa da moraš po internetu pisat kako smrdi.
10: Da ti iskreno rečem, baš me briga, ćeju ili ne ćeju.
8: Ja dobro, pa čas si onda zvao?
10: Marčelji 92.
8: Dobro.
10: 90 i 92, tamo je taj stup leži, lipo i miruje.
8: Okay.
10: A poseban pozdrav ovim smrdljivcima ki su nam dopeljali smeti, a teren je isto porozan. I doće do Rečine taj smrad i blato, evo, to su ti naši ljudi su govorili, stručnjaci, nemojte to tu delat, nemojte, ali ko će komunjare, ko će njima zapovjedate,
8: mm-hmm.
10: Oni su nenadjebivi, 100 let su živeli i delali, kada su deli.
8: Ja.
10: Ajde, pozdrav.
8: Živja mi, Bog.
10: Bog.
8: A vidiš, šalje meni Domagoj članak iz Novoga lista i ja pogledam članak, ima zanimljiv naslov, iz 2020. godine, čak kolega Marinko Krmpotić piše, talijanska mafija pokušava svoj otpad smjestiti u Gorski kotar. Ako vidite kamione, zovite inspektore. 2020. Ej! Ali da, vidiš kako se sve to skupa zaboravi lijepo. Zato ne dajmo da se, ma zaboravit će se i ovo, nećemo vjerovati da svizac može zamotati čokoladu. Ali nećemo zaboraviti vas, da ne čekate do idućeg petka. Dajmo još i vas. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
8: Poštovanje, izvolite.
11: Evo ovako, Rob, jedna molba ili nije tužibava. Na zametu Ivana Čikovića Belog, tamo kod starog doma, na autobusnoj stanici, prije autobusne, i posle autobusne stanice je pješački prelaz koji je totalno izbrisan. Svaki dan prolazim onda, ali nema više pješačkog. A cesta je dosta prolazna. Molim odgovorne da se taj pješački prelaz pofarba, šta li više treba napraviti, jer njega više nema.
8: Uh-huh. Ponovite mi samo lokaciju.
11: A to je dom na zametu.
8: Aha.
11: Ivana Čikovića Beloga. Autobusna stanica je i prije njega je pješački i poslije njega koji je totalno izbrisan.
8: Dobro.
11: Da se tu nešto napravi, puno djece, puno ljudi prolazi. neko će...
8: Pa bar iscrtati, jako vrlo često, svjedoci smo iz crne kronike pješacima, ni to ne pomogne, ali bar da bude iscrtano, da. Hvala vam lipa, pozdrav, bog. Ljudi, hvala. Ne možemo puno napraviti, ali bar možemo njurgat. Je tako. Tako da vas čekamo na iduće njurganje, dok ne uvedemo uputnice i naručivanja. Pa ćete dolaziti na red za godinu dana. Hvala vam na još jednoj suradnji. Hvala vam na primjedbama, na tužibabama. U ime svih onih koje ste pohvalili, ma hvala i u njihovo ime. Budite dobri, zdravi, veseli, vrućine popuštaju. Pa će valjda i ova naša napetost.
12: Premijeru Plenkoviću, kako je moguće da je vaša vlada davala dozvole za uvoz takvog otpada? Šta ste točno mislili, gdje će taj otpad završiti?
13: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da, sprema se oluje. Tuži!
14: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: uskočite u program Radio Rijeke.
1: Ovo je Ljetna taktika, posebno izdanje našega kviza uz Lucijana Kostrenčića. Od šest je još Parićan, Lučo Kostrenčić, bog.
2: Ma ja sam pod palmom, čovjek tu ležim i uživam.
1: Ako onu sobnu biljku, kako se zove, ona čuvarkuća, možemo nazvat palmom, to što si rekao je točno.
2: Tu i tamo zivare na kukanconu i idemo napravo.
1: Idemo napravo, kakovo kafe, tu i tamo i di ćeš
2: ja
1: ljepši.
2: Preveć kave pit, ni dobro, ne?
1: Ma daj.
2: Ne.
1: Ajde, o tome ćemo drugi put u emisiji Zovi doktor.
2: Ajoj.
1: A u današnjoj ljetnoj taktici, evo pitanja koje je pripremio naš Lučo. Malo smo opušteniji nego tijekom glavne sezone, ne tjeramo vas da baš puno mislite, samo malo koliko vam ova vrućina dozvoljava, iako evo Lučo danas je puno, puno povoljnije. Samo narančasti
2: metu alarm. Samo 35.
1: Ma samo 3, ćemo do 35. E dobro, ajmo se baciti na posao. Ljetna taktika danas za uzvrat, a prvo to prije svega vi morate dati točan odgovor na Lučo to ovo pitanje, nudi sljedeću nagradu. Naime, večeras je u sklopu Ljeta na gradini koncert klape Rišpet od 21 sat gore, ispod kule, tradicionalne klapske skladbe, bogate harmonije, emotivne izvedbe koje slave dalmatinsku glazbenu baštinu. Sve vas to čeka, dragi moji, na gradini Riječkoj večeras. Dvije ulaznice bit će nagrada za točan odgovor. A možda u međuvremenu još nešto smislimo. Evo, natuknula sam.
2: To na klapa kada pjeva Glavni vokal Ivo Amolić.
1: Ivo Amolić, ši. Tutti frutti.
2: Viš kako je završio Brižan.
1: Kako?
2: Od jednog dobrog rokera, tu nekakve klape.
1: Zašto Brižan?
2: Tako zvane klape.
1: Zašto?
2: Od
1: Lučo.
2: Sile poprave klapa, još jedna, dobro. Nećemo negativno.
1: Dobro, za ovo ćeš ti ispričati u nekom drugom dijelu programa. Kad te to budu tražili? Mi ćemo se praviti da nismo čuli. 210777, naš je broj, dajte.
2: Previše,
1: da se još malo zezamo.
2: Previše klapa, premalo roka.
1: Eto ti ga na. Dobro, to ti misliš, a nisu svi isti. Netko od ko nas je nazvao, neka samo stiša radio prije nego se evo pozdravimo, da nam bude lakše. Halo, dobar dan. To ste vi, da. Samo ne čujem vas, nego sebe. Ajmo na drugi poziv. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Halo, tko je uz nas?
3: Halo.
1: Zašto? Halo, halo, s nama ste, izvolite. Kako vam je
3: dobar
1: ime?
3: Dan.
1: Dobar dan.
3: Kristina.
1: Pozdrav, Kristina. E sad, slušajte pitanje koje je osmislio naš Lucijan. A onda dajte točan odgovor, evo. Ajmo, pucaj Lučo.
2: Ste Parićana?
3: Probat.
1: Morate biti jer imamo vijesti u podne, ovako nećemo nikad. Ajde.
2: Ma pomalo. Čemu žurba? Znači, ni danas nema glazbe. Prošli put smo malo se bavili zemljopisom, a danas idemo u športske vode. Šport.
1: Može.
2: Ovako, slušajte. Po čemu je globalno poznat Charles Marc S. de Ketelare? Vrlo je specifično i baš je...
1: Kristina, meni da ne piše, ja ne znam što bi, jeste li vi možda mudri?
2: Evo, pomoć, to je friško, staro je možda, pa evo, mjesec
3: odustaje.
2: Dana.
3: Odustajem.
1: Odustajete, dobro. Tako, ništa, Kristina, ako vam sine u međuvremenu čujemo se. Evo, Lučo vam je pomogao, riječ je o sportu, dragi moji, koji nismo toliko u toj temi. Da, halo, dobar dan. Halo.
4: Dobar dan.
1: Danas ste baš sramežljivi. Evo, slušamo vas. Znate li odgovor?
4: Možda plivanje.
1: Ne, nije. Nije to. Trebamo odgovor na to pitanje koje ćete nam možda dati vi. Dobar dan.
5: Dobar dan, nogomet.
1: U nogometnim vodama jesmo. Ali dajte još jednom odgovorite, Lučo ti postavi, a vi probajte.
2: Odgovor mora biti vrlo precizan, jer je baš... Baš je ono jedna stvar koja je baš, kako da kažem, on je jedinstven po nečemu.
1: Ajde, postavi pitanje još jedno.
2: Po čemu je globalno poznat Charles Marc S. de Ketelare? Samo on je nešto napravio, niko više osim njega.
1: Relativno nedavno.
2: Da, prije mjesec dana.
6: Dao je gol Španjolskoj.
1: Evo, dođe šef i uništi nagradnu igru. Čemu vam je viknuo s vrata? Što je napravio? Jeste ga možda čuli? Malo je bio dalje od mikrofona. Ja ne znam što se događa. Tu jeste, ja čujem sebe i Lučota u vašem radiju, ali idemo dalje, Lucija, jer ovako ćemo teško. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Ajde, navala je na pozive, slušamo vas.
5: Jel po golmanu?
1: Ne, po golmanu nije.
2: Nije golman, ne.
1: Idemo dalje, dobar dan. I vama, halo.
6: Halo, dobar dan.
1: Ajde, dajte. Dajte ga, točan odgovor, slušamo.
6: Znači, kaže čovjek da je dao nogomet Španjolskoj, da je dao gol Španjolskoj.
1: Dobro, kamo, kad?
6: A sad na svjetskom prvenstvu.
1: Odlično, odgovor je točan, evo, plješemo. A imamo i potpitanje.
2: Da, ali dao je gol, ali sam on je dao gol, jer je Španjolska primila jedan gol na prvenstvu i to je upravo taj gol koji on dao.
1: Jeste to i mislili, jel' tako?
2: Samo ja gol su primili od Belgije u četvrtfinalu i to je, tome je specifično.
1: Dobro. A sad mi, i vi isto malo stišajte radio, jako imamo problema s mikrofonijom danas. A imamo i potpitanje za vas, ako odgovorite i na to potpitanje, dobivate dvije nagrade. Ajde probajte, Lučo, slušamo.
2: Ovo je sad ovo su nam oteli, pa ćemo sad zapravo.
1: Stišajte radio, molimo.
2: Može.
1: Ajmo.
2: Koja je jedina reprezentacija na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu koja nije dala ni jedan gol, samo jedna je. Nula golova, ništa.
6: O, Bože moj, to je zvukljivo.
1: Da, radi mu taj mozak našem Lučotu, tuta forca, jel možda znate?
2: Je jasno pitanje, je.
6: Znači, koja je reprezentacija, u biti, nogometa nije dala niti jedan gol.
1: Tako je.
2: Da, ove godine je na prvenstvu. Samo jedna je.
6: Da. Možda kontinent neki... Možda neki kontinent da pomognete, možda.
1: Neki kontinent da mi pomognemo, da nabacimo.
2: Nešto je vezano za Hrvatsku.
6: A onda, čekajte, za Hrvatsku...
1: 5, 4, 3, 2...
6: Zeleno Orski otok.
2: Nije, ništa. Doviđenja, idemo dalje.
1: Nije, tako, skidamo gospodina. Ajde, idemo dalje, vi ćete znati, dobar dan. Halo, 210777, broj Radio Rijeke. Ima vas puno na telefonima, pa smo se zagužvali.
7: Dobar dan.
1: Slušamo, izvolite.
7: Možda je Mađarska.
1: Nije.
2: A nije ni Austro-Ugarska.
1: Ništa, do slušanja, pozdrav. Halo.
8: Dobar dan.
1: I vama. Jel znate
8: li?
1: Da
8: nije Panama.
1: Panama je.
2: Napokon.
1: A sad odgovorite i na... I na ono prvo pitanje.
8: Da nisu u Španjolskoj su dali jedini gol.
1: To. I sad ćemo tu stat jer i ćemo se još...
2: Nagrada je vaša.
1: Gospođo Hvala draga, lijepa. Kako vam ime i prezime?
8: Sandra Modrić.
1: Ovako, Sandra, dobili ste, dakle, dvije ulaznice za večerašnji koncert Klape Rišpet na Trsatskoj gradini. Idete?
8: Naravno.
1: Odlično. Uzmite nekog sa sobom, u čijem supruga. Vam je društvo. Supruga, ugodno, odlično. Ćete se malo i zagrlit, zaplesat i uživat uz Rišpet. A s obzirom da ste odgovorili na dva pitanja, na porti Radio Rijeke čekat će vas jedno krasno štivo, igra, želja, nešto onako dok još ljeto traje da možete bacit oko i pročitat knjigu. Jel može?
8: Važi, super.
1: Evo, hvala, dakle, na dvije lijepa. Lokacije. Na portu Važi. Radio Rijeke po knjigu, a na ulazu u gradinu dvije ulaznice.
8: Aha, dobro.
1: Evo, hvala Sandra,
8: lijepa.
1: Hvala vama hvala na igranju, pozdrav. Ćao, Lučo. Daj neki zaključak.
2: Bilo je teže nego što sam mislio.
1: Težak je život, znaš.
2: Ali vidiš, neke stvari su nekome vrlo jednostavne, a nekome užasno teške.
1: Uvijek je sve relativno.
2: Kad znaš ti je sve lagano.
1: da.
2: A kad nemaš pojma ti je najteže.
1: Je. Ja znam što je tebi najlakše, izabrati neku pjesmu za kraj ovog našeg druženja u taktici.
2: Čapala me fijaka jedna.
1: A te fijaka čapala.
2: Hvala Bog.
1: Hvala homoleći.

0: šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

da kužim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.